hareketi bu 3 oynaş ölçümüne uygun keledi. Şunu ular hakikaten oynayabildi. Onun üstüge bazı sürat materyallarda kitnin hudu bizden futbol oynaş faaliyetimizde okşaş, özünün lamnariyesi naydı aktiflikle bahraman bolu atkalıqını körü ağılı buludu. Biz yukarıda tılgilip ötkünümüzde kit intayın akıllıq, hayvallar kanca akıllıq bolsa, ula könletiş faaliyetlerine şunç köp vaqt sarıp kılıdı. Bu ularının ijtimai münasiyetini küçeytudu, şundakla beden sapasını üstürdü. İkinciden, kit bu deniz yüzüllerden paydalanıp işini çotkılığı. Kitnin ten şekli gayet zor boğaşka nurgun umurtkısız hayvallar ularının bedenine çapdışıp alıdı. Hatta bir ömür ula bilen bildiyordu. Bu kitni intayın bir aram kılıdı. Kitnin tinide parazitlik bilen yaşaydıgan köp uçuraydıgan hayvallardın balanus kululisi bilen kit piti var. Bu iki kıl parazit ilgisinin biri kululu türdikilerge yeni biri piştki tabi. Lekin emliyeti işkilisi rak ve kıskuşbaqının bir kıl oğuşaydı. Bu parazit kurutlar mevcut boğaşka, kitnin terisi bizge oğuşaş kıçışış duyğusu ege buluşu mümkün. Lekin olanın canlı kulu yok. Şunu fakat sırtkı vasıtıyla ya ki bazı usullarga taynudu, bazı da hatta insanların yardımını izdeydi. Elbette deniz yüzünü yaman emes vasıtı. Bazı sürat materyallarda bazı kitle lamnariyanı kasten tenige sürkep durudu. Yerik deniz yüzünü kitnin tenedeki balanus kululisi ve kit pitini ünümlük yoktalaydı. Üçüncisi, kit bu deniz yüzüllerini teri asıraş, özün güzelleştiriş kışıldı. Kitnin tenede nurgun parazit kurutla boğaşka, ula terisinin sağlamlıkı kapalatlı kılış üçün karalik aldı terisini soyup durudu. Bazı da çüşüp ketken terisi bir dal salfetke kağızçilik keledi. Deniz yüzünün yerikliği onlarının teri taşlışığı yerden berudu. Lekin tekimi muhimi bazı deniz yüzünleri bakteriyalarının köpeyişini azaytudu. Bu, əmdili terisi şüp ketken caylarına nahayta paydalıq. Umumən kılıp etkanda, kitinin kalpaq keşi entayın kızgarlı qadiyse. Bu, onlarının entayın kepsiz hayvan şikayelikini düşen durudu. Şunu bilen bir vaqtta, onlarının adetin taşkır yukarı akıl parasatki ege şikayelikini mi düşen durudu? Nemeli degen bilen, fakat akıllıq canlıqlarla oynaş, ügünüş ve əsvapladın paydalışını beludu. Köpsandaki kişilerinin nezirde xorek tartıdığan asasi koşun köpünce ekvalda erler. Halbuki bir kısım ayalar yaşınıp kalığında tuyuqsuz xorek tartıdığan bulup kalıdı. Kilimakteriya dövri cemiyetinin bir türlük tətqiqatı da görüstülüşçe, kilimakteriya dövrdeki ayalarının uxulğanda nəpəs vaqtlıq toxtap kiliş nisbiti kilimakteriya dövrdən ilgirki ayalarınkidin 4 yeri məsi yuqur buldikən. Nemişka 30 yaşlıq ayalar yaş ayalarga qarğanda tiximi asan xorek tartıdı. Muhbir tədqiqatlarga birləşdirib mütəxəssislərini ziyarət qılıb, ayalların xorek tartışığı təsir görüstüdüğən amıllarını rətləb çıxdı. Ziyarətini qubul qılğan mütəxəssis, aviasiya baş doktorxansi, nəpəs yolu və xətərli kesəlliklər bölümünün mudur vıraci Du Jifang. Paytaxt tibbi daşıs qarmaqıdiki Beijing dostuq doktorxansi, nəpəs yolu kesəlliklər bölümünün mudur vıraci Yao Jigang. Nemiş üçün 30 yaşlıq ayallar asanlı xorek tartıdı? Ayalların amıldarlıq hormonu, yani progestin ve anılıq hormonu, yani estrogen, nəpəsini turaqlaşdırışqı yerden berib, nəpəs yolunun tozluq gelişdən saxlındı. Kilimakteriya dəvri və əyiz toxtuğandın kiyin ayallardaki amıldarlıq hormonu və anılıq hormonunun tez sürətli tüvəllişigə əgişib, 30 yaşlıq ayallarda asanlı xorek tartış, nəpəs ilişi kanuniyetsiz buluş, uxuluğanda hasıra şəkvalları kör oldu. Yeşi 40 yaşdan 67 yaşqıcı bolğan 774 ayalğa çetilidigan bir türlük tədqiqatı bayqılışça, yerimgi yıqın ayalda kişini biyaram qıldıgan xorak avazı bar işken. Onundan başqa 14% ayalının nəpəs ilişi qanuniyetsiz, 13% ayal uxluğanda hasırap ketirikken. Bularının həmisi uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qilişinin alamətləri. Tədqiqatı görüstülüşçə nişanlı qormon bilən davalaş usulü uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap kilişini azaytışı mümkünkən. Anılı qormonu toluqlaşının ən yaxşı köznək məzgidi əyiz toxtap 10 yıl işçidə, ya ki 60 yaşdın burun buludu. Lekin anılı qormonu toluqlaş kerekmi yox, bununla doktor hüküm kilişi kerekken. Kilimakteriya dövrdeki hormon arqılıq davalaşının bir yürüş, intayın qatlıq qeliplaşqan tərtibi bar bulub, umum yüzlük inçki təkşürüş həm də hormon bixətərlikini bahalaşqa toğır keledu. Kilimakteriya dövrüge kadem koygan ayallar ozuqluq tamponluğu dikkat kılışı, dadırını muvapıq mıhtarda istimal kılıp erişi kerek. Çünkü onun tərkibi de izoflavon babulup, məlum məndan etkanda anılıq hormonunun acırılıp çıkışının yeterlik bolmasıqa belgilik paydısı var.
Ondaqta, nimişqa yaş vaqtida ərlər bəkrək xorək tartıdı? Hər xil təkşiriş tədqiqatlardan məlum bu işçə, təxminən 3-dən bir qısım ərlər uzun müddət xorək tartıdıkən. Bıraq, 5-dən bir qısım ayallardıla bu xil əkval bar işkən. Bu xil pərxni ər ayallar arasıdiki oxşaş bulmağan fiziologiyilik qurulmi kəltürüb çıxarğan. Ərlərinin kekirdək orni teximi tövən. Fiziologiyilik anatomilik tüzlüştün qarğanda ərlərinin kekirdək orni ayallar negidin tövən buludu. Bu ularının kekirdek boşluğunun tiximi çoğun bulışını keltürüp çıkarğan. Erler uxluğanda tili ansız alda şurayınğı jığılıp kalsıla bir kısım hava yolunu tusu bilip, xorek tartışını payda kılışı mümkün. Ayalarının kekirdek orni bir kadar yukarı bulup, eğer tili şurayınğı jığılıp kalsa, nepes pütüllay tosulup kalğaşka, ular daim xorek tartıştın burun tuncu kup kilip uyğunup getirdi. Ərlərinin yutqunçaq küçü ayallarınikidin çoğun. Ərlərinin yutqunçaq küçü ayallarınikidin çoğun bulup, yokırkı nəpəs yolunun qatılınış dərəcisi ayallarınikidin yokır buludu. Bir türlük öpkü sığımcalıqı sınıqıdı körüstülüşçə, ərlər qatlıq hərkət qılğanda, yutqunçaq razmirinin özgürüş dairisi ayallarınikidin körnəlik çoğun buludikən. Дәл күшлік өзгіріш дәрежесі әрлерінің аялларға қарғанда, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш жығынды кеселікіге текімі асан кіріптар болышыны кәлтіріп чықырды. Бойынды май көп нәпәс өлі тар болыш. Әгер ютқынчақ өлі тарийіп кетсе, ауа өтішкенде аваз шықыды. Бұ хорек тартқалық болыды. Бойыны том, қысқа, мәңіздің ішкі тәріпі көшлікірек кішілер хорек тартыдыған ноқтылық кішілер топы есаплынды. Мәйлі әр яғы аял болсын, бұ қыл қаттарлық хорекіні давалаш керек. Бірақ, қорекнің әмісі кесел болышын атайын. Кішілер, чар-чаш, мәс болыштың кейімі қорек тартышы мүмкін. Ишкіл қоректің әнсірешінің ажыды йоқ, давал аша жәсіз. Біріншісі, ноқыл қорек тартыш. Бір кетчә гүлдірмамы дек қорек тартыды. Лекен, бір қадар мұқым, қорек ауаз тоқтап қалмайды, яки дімі сықылмайды. Ишкіншісі, адат характерлік қорек тартыш. Яш вақтыдан баштаплы хорек тартышқа башлайды. Оның үстіге хорек авазы найды юқыры болып, әзелден өзіліп қалмайды. Бұл қыл әхвалда бәк әнсіреп кетшіме ажасыз. Лекен, яны бір қыл патологиялық хорек тартыштың чоқым өшер болыш керек. О болсымы ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқта жиғынды кеселік аламеті. Ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқта жиғынды кеселік аламеті деген неме? Құқылғанда, иғыз вә бұрындығы ауа иқымының тоқташ вақты 10 секундтын ішіп кәсі, яки ауа сүміріш сіжіліқі асаси сәвиянның 50%-дің түвен болса, құқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ жиғынды аламы дейі деп қаралды. Құқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ көп қитым қысқы ойғынышқы сәвәпчі болып, парч-пырат ойғыны келтіріп чықырып, адам қаттық ұқылай алмайды. Конкурт чипадысы, хорек авазы бірдәм юқыры, бірдәм төән болуды. Арлықта бір бөлек аваз шықмайды, яни вақытлық тоқташ өз беруді. Арқыдан бір қыл ғалит аваз шықырды. Діміс қылыш, тұйықсыз ұлтырып қылыш, қары тәргі чөміліш, әттігенді орындың тұрғанды діміс қылыш, баш ағырыш, иғыз құрыш, чоңменінің инкас астылаш, күндізі ойқығы құмар болыш, чар-чаш, әмді дикті, әсті тұтыш қабілетті, өкім қылыш қытыдары вә сәзгүрлік күчі де төәлдәш көр олды. Көп қозғылған кісілер, семізлер, ютқынчақ кекірдек мускулдар бойшып кеткенлер, кана яллуғланғанлар, ұзақ мүддет тамақ ішек күчілер. Хорек тартыш аламетлері енік болғанлар тұрмыш сұлыны тәңшеп бақса, бәлкім хорекні өзгерті әлші мүмкін. Біріншіден тамақ ташлаш. Ұқылаштың бұрын арақ, қынық чай, яки қақва ішмәслік, ютқынчақы болған ғыдықлашын азайтыш керек. Ишкіншіден бәден иғырлығыны пағал еніклетіп, бәден чынық тұрышқы қатыныш керек. Бойындығы майның иғылып келішіні азайтыш білен бір вақытта, мускулларына текімі күшілендіріп, ютқынчақ мускулының бошап кетіштен келіп чықыдыған хорек тартышыны енекілдіш керек. Үшіншіден, янчы етіп құқылашыны сынап еқіш керек. Оңдысығы ятқанда тіл түві, юмшақ таңлай, кичік тіл бошап кәйнігі саңғылап қалуды. Ютқынчақ бошлықы асалы олтырышып, тарейш өз беруді. Янчы ятқанда бұқыл олтырышып кетішіні пәсәйткелі болуды. Әгер юқырқыдек өзгүрішлеріні қылғандың кейін мұ, үнімі еңілі яқшы болмай, оқшымыған дәрежеде оксиген етішмәслік, яки нәпәс вақытлық тоқтап қылыш аламәтлер көрілсе, тездің доқтырғанығы беріп давалын іш керек. Кетчіде көп еллік ойқыны өлчеп тәкшүріш қатарлық мәқсус тәкшүрішлер арқылық, хорек тартышының ноқыл хорек тартыш, яки ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқташ кесіліш кәлікіні дәлелеп, нәпәс елі тұсылыш вә төән оксигенлі қан кесілі дәрежесіні инықлап, андын қаратмылығы болған алда давалаш қылыш керек.